0: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Lilongwe nchini Malawi, sawia na saa 9 kamili la siri kule Kisumu nchini Kenya. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na huduma za usafiri katika maeneo mbalimbali nchini Kenya zimeathirika kufuatia kuanza kwa mgogoro wa waendeshaji wa sekta ya usafiri wanaopinga kupanda kwa bei ya mafuta. Na katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji, hali ya usalama inaendelea kuzorota huku mashambulizi ya kundi yenye silaha yakisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji, mzozo wa muda mrefu kati ya kundi lenye silaha la El Shabab na vikosi vya jeshi la serikali FADM inaendelea kusababisha hofu na mateso kwa wananchi. Tangu mashambulizi ya kwanza mwaka 2017 katika mji wa Macombia da Praia, mamia ya watu wameuawa huku maelfu wakilazimika kuyahama makazi yao. Wakazi wa eneo hilo wamesema mashambulizi haya yamehusisha mauaji ya kikatili, ukataji wa vichwa, uporaji, ubakaji na utekaji nyara, hali iliyosababisha kiwewe kikubwa kwa jamii. Kwa mujibu wa shirika la ACLED, watu kadhaa wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo ya Ankwebe na Makomia, huku shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ikiripoti zaidi ya watu 12,000 wamekimbia makazi yao tangu mwezi Mei kuanza. Huduma za usafiri katika maeneo mbalimbali nchini Kenya zimeathirika kufuatia kuanza kwa mgogoro wa waendeshaji wa sekta ya usafiri wanaopinga kupanda kwa bei ya mafuta. Wamesema ongezeko la gharama za mafuta linaendelea kuongeza mzigo wa uendeshaji wa shughuli za usafiri, hali inayoathiri moja kwa moja wananchi na wafanyabiashara.
3: Wanasafiri kila siku kufuata vitu Mombasa, nafanya biashara Lungalunga. Lakini kwa kuanzia jana kumetokezea changamoto ya bei. Na tukijaribu kuuliza watu wa huduma matatu, wanatuambia ni mafuta yamepanda juu. Sasa sisi nasi pia wanatugaramisha, sababu hata sasa tunashindwa na kufanya biashara zetu. Biashara zetu zimekwama, tunashindwa, hatujui tukae nyumbani tulime ama tufanye nini.
2: Uganda imeahirisha maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya mashahidi yaliyopangwa kufanyika Juni 3. Uamuzi huo umetokana na hali ya wasiwasi iliyopo baada ya kutokea kwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni katika taarifa yake amesema kuwa uamuzi huo umefikiwa baada ya mashauriano na kikosi kazi cha kitaifa cha kukabiliana na janga na viongozi wa kidini. Sherehe hiyo mara nyingi huvutia maujaji kutoka nchi jirani. Tayari idadi kubwa ya maujaji waliotembea kwa mguu kutoka jimbo Katoliki la Butembo Beni mashariki mwa DRC, eneo lililoathiriwa na mlipuko wa sasa wa Ebola, walivuka hadi Uganda Mei 15 na kwa sasa wapo katika wilaya ya Kasese. Somalia inakabiliwa na hatari kubwa ya ongezeko la njaa, huku mashirika ya kibinadamu yakionya kuwa karibu watu milioni 7 wanaweza kuathirika na ukosefu wa chakula. Shirika lisilo la serikali la Mercy Corps limesema kuwa mchanganyiko wa ukame, kupungua kwa misaada ya kimataifa na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati umeongeza hali ya taharuki nchini humo. Kwa mujibu wa shirika hilo, karibu 70% ya maeneo ya vijijini yameathiriwa na mgogoro wa chakula baada ya msimu mkuu wa mvua kufanya vibaya. Makadirio ya kuwa zawadi ya zaidi ya watu milioni 6.5 wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula, huku familia nyingi zikikabiliwa katika kambi za watu waliokimbia makazi yao. Shirika hilo limezitaka taasisi za kimataifa kuongeza msaada wa haraka ili kuepusha kurudiwa kwa janga la mwaka 2011 ambapo takribani watu 200,000 walifariki kutokana na njaa nchini Somalia. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo msikilizaji na karibu kwa mara nyingine tena katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla yote tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza yale ambayo ametuandalia kutoka katika habari za michezo. Manase, ni yapi?
2: Machache kati ya mengi utakayoyasikia leo hii msikilizaji ni pamoja na klabu ya USM Alger imeandika historia mpya baada ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kwa mara ya pili mfululizo kufuatia ushindi wa penalti 8-7 dhidi ya Zamalek Sports Club katika mchezo wa finali uliochezwa jijini Cairo. Na klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imejiweka katika nafasi nzuri ya kuwania ubingwa wa CAF baada ya kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa finali uliochezwa jana kwenye dimba la Loftus jijini Pretoria. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau katika habari za uchumi na biashara ni kwamba Ghana na shirika la fedha la kimataifa siku ya Ijumaa zilitangaza makubaliano ya ngazi ya wafanyakazi kuhusu mapitio ya sita ya mwisho ya mpango msaada. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji? Ni kwamba wamiliki wa mabasi ya abiria na bodaboda waanza mgomo hii leo kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku dharura ya afya ya umma ya kitaifa. Leo ikiwa ni Jumatatu ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani serikali na jamii zinapaswa kuchukua hatua gani za haraka ili kuzuia kusambaa kwa Ebola katika maeneo yaliyoathirika zaidi? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 5525 924, na Facebook ni Channel Africa Swahili. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akish na fundi wa mitambo si mwingine ni Utando Huru. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba hali ya taharuki ya kisiasa inashuhudiwa nchini Tanzania kuhusu kufutwa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kufuatia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kukipa chama hicho siku 13 hadi tarehe 20 mwezi huu kujieleza kuhusu tuhuma za ukiukwaji wa sheria na vyama vya siasa, hatua ambayo inaweza kupelekea adhabu mbalimbali zikiwemo kusimamishwa kufanya shughuli za kisiasa au kutozwa fine. Mwandishi wetu Farhia Midre anayo ripoti zaidi.
4: Katika mahojiano maalum na Channel Africa, msajili msaidizi wa vyama vya siasa Tanzania Sisti Nyahoza amesema ofisi hiyo inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na haitanii kuhusu maamuzi yake.
5: Tukiona kwamba wana maelezo yao hayana msingi, kwa kweli tutachukua hatua, wala hatutanii. Ile barua tujaandika kwa utani, ule sio utani ule. ile ni tunasimamia sheria serious. Huo tutachukua hatua kama tulivyoandika. Najua mpaka sasa hivi kuna vyama vishaye kufutwa kwa kukiuka sheria. Huo tunataka vyama vya siasa vielewe hiyo kwamba hakuna chama cha siasa ambacho ni cha kudumu milele. Ukikiuka sheria utasimamishwa, ukikiuka tena utafutwa.
4: Msajili anatumia vigezo gani kupima uchochezi bila kuathiri uhuru wa maoni?
5: Uchochezi unaeleweka kwa sababu mtu kwa mfano anaposema kwamba watu waandamane wakamtoe fulani ambaye yuko mahakamani, ina maana unawachochea watu wasifuate sheria katika shughuli kutafuta haki zao. Sasa huwezi kukaa mtaani ukaishinikiza mahakama imtoe mtu ambaye mahakama yenyewe bado haijafikiria, haijapima ushahidi na kuweza kufikia maamuzi yake. Kwa hiyo huko mtaani kutavuka vurugu, huo ndio uchochezi tunaosema. Nakupa mfano, Chadema walienda kule mahakama ya rufaa, mahakama sikatoa uamuzi waendelee na shughuli zao. Wengine walienda kuandamana barabarani. Sasa kwa nini wanasema wakaandamane barabarani? Kwa hiyo ndio maana tunaongea kwamba Chadema na vyama vingine wanaelewa na wanafusa nchi hii kwa mujibu wa katiba tulionayo wa kufanya siasa bila kuchochea watu wavunje sheria.
4: Wanasheria wenzako wamekupinga wakisema kwamba pengine hamfuati sheria za nchi kuhusiana na taratibu za vyama vingi katika taifa la Tanzania.
5: Sasa mimi naomba wao wanasheria na watu wote wasome ile barua. Ile barua tumenukuu vifungu vya sheria, na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 inaeleza bayana kwamba ni jukumu la msajili wa vyama vya siasa kusimamia utekelezaji wa sheria ya vyama vya siasa.
4: Tafsiri iliyopo ni kwamba ni uonevu dhidi ya Chadema, unasemaje?
5: Chadema lazima uelewe msajili wa vyama vya siasa anasimamia utekelezaji wa sheria na ni mlezi wa vyama vya siasa, na mlezi lazima hakikishe mtoto anafuata utaratibu, anafuata sheria. Na sio Chadema tu, vyama vyote 19 tunavisimamia, na vinapokosea tunaviandikia barua, tunavipa adhabu au kuvishauri, sio Chadema peke yake.
4: Kumekuwa na kauli kwamba ofisi hii haipo huru na kwamba mnafanya kazi kwa maagizo. Je, kuna ukweli kuhusu hili?
5: Msajili wa vyama vya siasa anafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na sheria imetamka wazi kabisa katika kile kifungu cha 4 kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ipo huru. Kwa tunapofanya kazi zetu sisi hatushinikizwi na mtu. Ndio maana unaona kwamba mbali na Chadema, ACT walitoa tamko lao, hatukuandikia barua. Kwani kwa kama shinikizo litakuwa kwa Chadema tu? Chadema wao ni nani?
4: Kwa upande wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wameonyeshwa kuchukizwa na taarifa hiyo, huku wakijibu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuwa wasicheze na utulivu wa nchi. Na hapa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anaeleza zaidi.
6: Msajili wa vyama ametuandikia barua na ni diversion, anataka tuache kuzungumza taifa, maisha magumu, kukosekana kwa ajira na kuwapa Watanzania matumaini ya kuendelea mbele, tuanze kumzungumzia yeye. Sisi tumekataa, hatutamzungumzia msajili. Afanye anachotaka. Na kama tulivyoonya kwenye no reforms no election, msajili acha kuchezea utulivu wa nchi. Ukicheza na Chadema, ukicheza na Chadema, jaribu uone.
4: Baadhi ya wataalamu wa sheria nchini Tanzania, akiwemo wakili msomi Edson Kilato, amesema sheria za Tanzania inaruhusu wananchi kutoa maoni yao, hivyo inashangazwa na barua ya ofisi ya msajili kwa Chadema kwa kuwa hakuna kifungu kilichovunjwa na chama hicho.
7: Haki ya kufanya maandamano ni haki ambayo inatambulika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni haki ambayo vile vile inatambulika kwa mujibu wa sheria ya Police and Auxiliary Services Act. Ni haki ambayo ipo kwa mujibu wa kifungu cha kwenye sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 10 na kifungu cha 23 ambacho kilikuwa ni kifungu cha 11 zamani. Vyama vya siasa vina haki ya kufanya maandamano, ni moja haki yao. Na maandamano ni nini? Maandamano ni njia mojawapo ya kutoa maoni, kuonyesha kutokuridhika au kuwasilisha ujumbe. Ni namna ya kuwasilisha ujumbe. Ujumbe unawasilishwa kwa njia tofauti tofauti. Viongozi na mamlaka mbalimbali za nchi, ikiwepo ofisi ya msajili, polisi, mawaziri, kila kiongozi, aina zetu za matamko ambayo tunatoa itakuwa sawa, tuweze kujiangalia, tujikontrol sana. Aina za maamuzi ambayo tunafanya, tusifanye maamuzi yote ambayo yanatupelekea kuleta mgogoro zaidi. Kwamba tukubali kuna mambo hapa, kuna watu akina msajili wametufikisha kwenye matatizo. Lazima tukubali tuzungumze hilo kwamba wamekuwa wakitumika vibaya, na wakubali kuwajibika.
0: Na msikilizaji, ni kwamba taarifa hiyo ambayo ya kwanza kabisa ni kutoka kule Tanzania, ambako hali ya taharuki kisiasa imeshuhudiwa nchini Tanzania, na ambapo chama cha demokrasia kikiwa kina wasiwasi endapo kitafutiwa au kuweza kupewa onyo. Tupate mapumziko mafupi.
8: Afrika. Conhece um Tivani?
9: Claro que sou eu.
8: O Tivani é o amante da música de corpo e alma.
9: Eu amo música africana.
8: Ele aprecia todos os tipos de melodias e passa os seus dias a ouvir a Channel Africa.
9: Ok.
8: Adivinha só, a Channel Africa quer ajudar um Tivani e os amantes da música em todo o lado a descobrir ainda mais música incrível. Por isso, a Channel Africa está a convocar artistas africanos a submeterem as suas músicas. Músicos, lembrem-se de nos dar todas as informações relevantes no music@channelafrica.co.za. As submissões são a vossa oportunidade de ser ouvidos, mas não garantem inclusão na lista. Todas as submissões serão cuidadosamente analisadas para verificar se cumprem os requisitos da nossa estação. Canal África, a perspectiva africana.
10: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tukio nazidi kusonga mbele, msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani serikali na jamii zinapaswa kuchukua hatua gani za haraka ili kuweza kuzuia kusambaa kwa Ebola katika maeneo yaliyoathirika zaidi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, tuelekee kule DRC ambako tunaambiwa kwamba shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa dharura ya afya ya umma ya kitaifa. Na kwa taarifa hii, mwandishi wa habari wa kujitegemea German Hassan Kiwere anayoripoti kamili.
11: Hii ni baada ya watu zaidi ya 80 kufariki baada ya kuambukizwa pasipo kujua na virusi vya Ebola aina ya bundibujo, ikiwa ni virusi visivyokuwa hadi sasa na chanjo yoyote, kulingana na ripoti ya WHO. Wataalamu wa afya wakialika raia kuzingatia kanuni ya afya, akisema Kasereka Mawaya Gilbert, mmoja wataalamu wa afya katika mji wa Bunia.
12: Ebola ni maradhi ambayo inatatiza raia wengi, hata shinda hata na mauaji ya ADF nao haswa na hao wa M23. Niomba kwa wakaaji kufanya usafi kwenye viwanja vyao na kufanya usafi ya mwili, sababu magonjwa hayo yanaua sana.
13: Katika kituo chako cha afya, umepokea visa vingapi ambavyo dalili yao inaonekana kuwa ni Ebola?
12: Naam, kiukweli watu wengi wako wakienda kujipimisha kwenye vituo vya afya vya kiserikali hapa mjini Bunia, lakini sisi tunaokuwa na vituo vya afya ambavyo ni vya kipekee hatuwapate hao wagonjwa, lakini wagonjwa wengi wameripotiwa kushikwa na magonjwa haswa baada ya kuenda kufanya vipimo kwenye mahospitali za kiserikali za hapa nyumbani Bunia.
13: Kiongozi wa mtaa wa afya wa Bunia anasema nini kwenu ninyi mnayokuwa na vituo vya afya vya kipekee?
12: Mkuu kiongozi anayesimamia vituo vya afya na hata presidenti anayehusika na kuweza kuturipoti na kutupatia nini kinaendelea, ametuhimiza sisi kama raia pamoja na waganga kuweza kujilinda vizuri na usafi, kuosha mikono, sababu unajua tumekuja kupoteza kazi moja ama mganga mmoja. Na taarifa ambazo zimetoka kiukweli kwenye chumba cha mkuu kiongozi anayehusika na afya, kasema kwamba inabidi raia kuweza kushika vema ulinzi wa mikono, hasa kufanya usafi ya mikono na hata kujilinda mwenyewe. Hasa na sisi waganga vile wametuambia kwamba hatuwezi kugusa mgonjwa kama hatuja vifaa ama tunavita magaa.
11: Shirika la raia mkoani Ituri likiomba raia kushinikiza wataalamu wa afya. Diedone Losa ni wa shirika la raia mkoani Ituri.
14: Sisi kama shirika la raia, government anapaswa kwanza kamata mpango fulani fulani kwa kukomesha ile magonjwa isiweze kusambazwa katikati ya watu, na kwa raia tunaomba waweze kushika kanuni yote ya usafi. Kwanza kunawa mikono na sabuni, kutokuguzana ikue zoezi ya watu, kwa sababu hii ugonjwa haiwezi kupitishwa kwa hewa, lakini ni wakati mtu anaguza mwenzake mwenye anagonjwa ndio anaweza kupata ugonjwa hili.
11: Waandishi wa habari wakipiga hatua ya kuunga mkono shughuli za wataalamu wa afya. Costa Samba Galo ni mmoja wa waandishi wa habari katika mji wa Bunia.
12: Kwa sasa mji wa Bunia ama jimbo la Ituri limekumbwa na magonjwa ya virusi ya Ebola. Ya muhimu ni kuweza kuita wapasha habari waweze kutahadhari vizuri, ili ya kuweza kuleta taarifa nzuri, taarifa ya ukweli, kwani katika wakati huu kuna mataarifa za uongo ambao watu wamekuwa wakisambazwa.
11: Swala la Ebola likiwa na picha mbaya mkoani Kivu Kaskazini, mkoa huu umesajili tayari visa viwili katika mji wa Goma, na watu wengi wakiwa na dalili ya maambukizi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika kanda la maziwa makuu wakiwa na hisia tofauti kwa kuripuka upya kwa virusi vya Ebola, huko serikali ikipambana pia na migogoro ya vita mashariki mwa Kongo. Claude Musavuli yuko Masisi, Kivu Kaskazini.
15: Wakati hiyo virusi vya Ebola vinatokeza, ni kwamba magumu yanaongezeka. Alafu mimi taomba raia tufanye juu chini kwa kumaliza hiyo kitu, isikuje kitumalizia watu kabla gisi ilifanya kwa hiyo virusi vilivyotokea kwa siku za mbele.
11: Gavana wa Kivu Kaskazini Meja Jenerali Somu Kakule Evariste amealika raia kuwa makini na kuzingatia kanuni ya wataalamu wa afya kwa kupambana na maambukizi ya virusi vya Ebola. Somu Kakule amesema haya baada ya ripoti ya Wizara ya Afya kuhakikisha uwepo wa visa viwili Kivu Kaskazini na kisa kimoja Kinshasa na visa vingine mkoani Ituri. Ripoti yasema kwamba ujumbe maalum kutoka serikali ya Kinshasa umewasili mji wa Bunia kuja kutathmini kwa karibu hali ilivyo ili kupambana vikali na ugonjwa huo. Duru za kuaminika zasema kwamba serikali ya Rwanda imefunga mpaka yake kwa muda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mdogo wa Gisenyi, kando kando na mji wa Goma. Vilevile na Uganda kwa upande wake imefunga mpaka yake kwa muda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo ya Bunagana, kwa kuepusha wananchi wake na maambukizi ya virusi vya Ebola. Kumbuka kwamba virusi hivyo vya epuka upya baada ya vile vilivyorupuka mwaka 2018 vilivyosababisha zaidi ya watu 2000 kufariki katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri, mji wa Beni ukiathirika zaidi. Jeremy Hassan Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Naam, German Hassan Kiawere kutoka kule Beni, DRC. Ni kwamba shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Na moja kwa moja sasa tupate mapumziko mafupi.
10: Are you fluent in French, Kinyanja, Portuguese, and Kiswahili? Are you passionate about radio? And are you looking to work in South Africa? Do you have papers that qualify you to work in South Africa? In that case, we might have an opportunity for you to work for Channel Africa. Send us your CV and demo at newsroom@channelafrica.co.za. Remember, if you don't hear from us within 14 days, it means you have not made it or you have not been selected. Channel Africa, the African perspective.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Kenya. Baada ya kutoka kule DRC, ni kwamba wamiliki wa mabasi na abiria na bodaboda waanza mgomo hii leo kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi anayoripoti kamili kutoka Kenya.
16: Katika miji mikubwa ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu na Nakuru, shughuli za kawaida zimeathirika, huku mamia ya wananchi wakilazimika kutembea kwa miguu baada ya idadi ya matatu barabarani kupungua kwa kiasi kikubwa. Maduka kadhaa yamesalia kufungwa, huku polisi wakiongeza doria katika baadhi ya maeneo yaliyoripotiwa kushuhudia maandamano na kufungwa kwa barabara. Baadhi ya wananchi waliokosa usafiri wamesema ongezeko hilo la bei ya mafuta limeongeza ugumu wa maisha, wakati ambapo gharama za bidhaa muhimu tayari zimepanda.
17: Mimi naitwa Gordon. Fanya biashara ndogo mdogo wa kuuza ndizi. Imenibidi nimetembea kutoka Kongowea
18: mpaka malipango wa biashara, maana fare imepanda. Wanasema kutoka Kongowea mpaka Baksan pale tu ni shilingi 100. Sasa nikajiuliza kutoka Kongowea basi mpaka huku feri itakuwa pesa ngapi? Ilikuwa ni shilingi 20, lakini sasa imekuwa ni 100. Ni bei ya mafuta washukishe, maana sasa wasiposhukisha hao watu watashukisha bei.
19: Siku panda tukutuku natembea mpaka na miguu kwa sababu mambo ya bei siwezekani, mafuta siku nini. Ai mama,
20: umetembea kutoka wapi?
19: Mpaka Kiembeni mpaka feri.
21: Nimekuja tu hapo kutoka Likoni, nimetembea tu kwa mguu. Nimehofia ile fare yenye wanasema kufika hapa ikawa pesa nyingi. Sasa nikawa naamua nitembee tu kwa mguu mpaka hapa kasini.
22: Leo hata mimi nimepata challenge sana. Sababu ya nini? Ya kubeba mzigo yenye nimepata. Sababu ya bei vile wameweka ya mafuta kulipa fare. Mimi kweli imefanya nimepata shida sana. Upande wa kulipa juu pesa hii kwa inatosha. Na wanasema kutoka Kongowea mpaka feri ama ufike Mbaraki hiyo ulipe 150. Sasa mimi hiyo imepata nimekorokeka kabisa, nikawa sina vile naweza saidika.
16: Katika vituo mbalimbali vya abiria, wafanyabiashara pia wamelalamikia kupanda kwa nauli za usafiri. Katika stendi ya abiria ya Likoni, wafanyabiashara wanaosafiri kuelekea eneo la Lungalunga mpakani mwa Kenya na Tanzania wanasema
3: huwa nasafiri kila siku kufuata vitu Mombasa, nafanya biashara Lungalunga. Lakini kwa kuanzia jana kumetokezea changamoto ya bei. Na tukijaribu kuuliza watu wa huduma matatu wanatuambia ni mafuta yamepanda juu. Sasa sisi nasi pia wanatugaramisha, sababu hata sasa tunashindwa na kufanya biashara zetu. Biashara zetu zimekwama, tunashindwa, hatujui tukae nyumbani tulime ama tufanye nini. Sababu sasa hii mahali imefikia, hayo maisha yamekuwa magumu kiupande wetu. Pesa hazipatikani, usafiri nao umekuwa tabu. Kule madukani nako vitu wamepandishwa wakisema pia sisi tunasafirisha kutoka sehemu nyingine kufikia Mombasa. Sasa huku vitu vimepanda, tukifika kwa magari tunapandishiwa bei, ukienda ukiuza ni hasara tu.
16: Viongozi wa sekta ya usafiri wa umma wanasema ongezeko la bei ya mafuta limewalazimu kuongeza nauli mara moja ili kuweza kuendelea na shughuli zao. Abdalla Kadi, mmoja wa viongozi wa muungano wa wafanyikazi wa matatu katika eneo la Pwani, amesema waendeshaji wa magari ya umma hawawezi kubeba mzigo huo peke yao.
23: Ni wahudumu wa matatu ndio walikuwa wamesimamisha, lakini tulivyokuja tukakaa kama viongozi tukaona hatuna haja ya kuvutana na serikali, kwa sababu bado hatuelewi kama shida ni hivyo vita vinavyoendelea huko Guba, basi hatujui vitaishilia lini. Kwa hiyo tukaona njia nzuri ya kufanya ni tukae tuwe na kikao, na tunashukuru tumekuwa na kikao ambacho kimechukua zaidi ya masaa matatu. Lakini mwisho tumeafikiana sisi kama wenye magari na wenye wafanyaji biashara wa hudumu na hata abiria ambao walikuwa hapo, kwa sababu kutoka asubuhi abiria walikuwa hawana nafasi ya kusafiri, tumepata pia abiria pale. Tukafikiana tukaenda kitu kimoja. Kwa hiyo letu ni kutaarisha na kutaarifu wenzetu abiria, kwa sababu ni ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, na hatuna ubaya na wao. Kutoka bei ya mafuta ilikuwa 160 imepanda paka mahali imefika, hatujawahi pandisha bei, lakini saa hii mahali imefika ni tusaidiane kubeba huu mzigo, hakuna njia nyingine. Hata hiyo bei tumeiweka kwa sababu bado tuna ile huruma ya kwamba wanaopanda magari ni ndugu zetu, ni wazazi wetu. Lakini kusema ukweli, kutoka bei ni 160 ya mafuta mpaka sasa ni 240, hiyo ni shilingi 80 nzima. Shilingi 80 tulikuwa tunafaa tupandishe zaidi ya kila stage ipande karibu 300.
16: Madereva hao wameapa kuendelea na mgomo hadi serikali itakapochukua hatua ya kupunguza bei ya mafuta, wakisema ongezeko hilo linaathiri moja kwa moja sekta ya usafiri na maisha ya kawaida ya wananchi wengi nchini Kenya. Diana Wanyonyi, Channel Africa, Kenya.
0: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Kenya. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa niweze kusoma jumbe za msikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studio. Ni kwamba kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anafahamika kwa jina la, anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Durban hapa nchini Afrika Kusini. Mwingine huyu hapa anaitwa Yusufu Kito, anasema hawa M23 wanijulikana waliko wakuta, anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mburula, Anasema nawapata vizuri kabisa katika darubini ya Afrika. Hongereni sana Channel Africa. Anasema ni mwandishi wa habari wa kujitegemea huyu Prince Kambari Henry Mbolula akiwa mjini Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa DRC. Kule ndiko anakopatikana. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema anatupata vyema, anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka huyu. Anasema kutoka Kaluja, Baraka, Fizi, Kivu Kusini, DRC. Na sasa msikilizaji, baada ya kukusomea jumbe hizo chache, moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo Manase Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanzie kule nchini Morocco ambapo klabu ya USM Alger imeandika historia mpya baada ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika kwa mara ya pili kufuatia ushindi wa penalty 8-7 dhidi ya Zamalek Sports Club katika mchezo wa finali uliochezwa jijini Cairo. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya jumla ya mabao 1-1 baada ya Zamalek kushinda bao 1-0 katika muda wa kawaida wa mchezo wa marudiano kufuatia ushindi wa USM Alger wa bao 1-0 uliopata kwenye mchezo wa kwanza nchini Algeria. Kutokana na sare hiyo ya jumla, mshindi aliamuliwa kwa mikwaju ya penalty, ambapo USM Alger walionyesha utulivu mkubwa wakiibuka na ushindi wa mikwaju ya penalty 8-7 kwa kutoa ushindi huo wa msimu wa mwaka 2025-2026, USM Alger sasa wamejinyakulia kitita cha dola za Marekani milioni 4. Na timu 4 zilizofanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank nchini Tanzania zimejulikana rasmi kufuatia kukamilika kwa michezo ya robo fainali iliyopigwa katika uwanja mbalimbali nchini Tanzania. Usiku wa jana Simba Sports Club ilihitimisha orodha ya timu zilizofuzu kufuatia kupata kuibuka na ushindi mkubwa wa mabao 4-0 dhidi ya TRA United kwenye mchezo uliochezwa katika dimba ya KMC Complex. Ushindi huo uliwawezesha Simba Sports Club kuungana na Yanga Sports Club na Azam FC pamoja na Coastal Union katika hatua ya 4 bora ya mashindano hayo. Katika mchezo mwingine ya robo finali, Yanga iliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania na kufuzu kwa mshindo, huku Coastal Union ikitinga nusu finali baada ya kuwatoa Singida Black Stars kwa mikwaju ya penalty mabao 4-2 kufuatia sare ndani ya muda wa kawaida. Azam FC nayo ilifanikiwa kusonga mbele baada ya kuiondoa Mashujaa FC. Kwa mujibu wa ratiba ya nusu finali, Simba Sports Club itavahana na Coastal Union Juni 20 jijini Mwanza, wakati watani wao wa jadi Yanga Sports Club watakutana na Azam FC Juni 21 jijini Arusha. Kocha wa TRA United Etienne Ndayimirajiye ameipongeza Simba kwa kucheza vema na kupata matokeo chanya kwenye mchezo wa robo finali dhidi yao.
5: Sema tu hongera kwa yake, amecheza vizuri, ni good team, he won all the plan na kila kitu. I wish him all the best, aendelee huko. Ndio mpira wa leo. Ni ubora wao kwanza. Tuheshimu ubora wao na plani ya mwalimu wao kwa siku ya leo, ni hicho ndio kimefanya wapate point, na wapongeza sana. Nimejifunza mengi, nimeona level ya wachezaji wangu, mengine ni ya kudiscuss tukiwa kwenye na staff yangu kwenye dressing room. Nashukuru Mungu kwa hakuna, hope hakuna injuries, na nitaangalia barabarani. Then kwa ya cup tuache turudi kwenye league.
2: Klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imejiwekea katika nafasi nzuri kuwania ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali uliochezwa jana kwenye dimba la Loftus kule jijini Pretoria. Ushindi huo umeipa Mamelodi Sundowns matumaini makubwa ya kutoa taji la pili la ligi ya mabingwa Afrika katika historia ya klabu hiyo, huku AS FAR Rabat ikilazimika kusaka ushindi katika mchezo wa marudio ili kurejesha matumaini ya ubingwa. Mchezo wa mkondo wa pili wa fainali unatarajiwa kuchezwa Mei 24-26 katika dimba la Municipal de Kenitra, Mulei Abdallah kule mjini Rabat, ambapo bingwa wa msimu wa mwaka 2025-2026 atamliwa rasmi. Na timu ya taifa ya Kenya imeibuka mabingwa wa mashindano ya 24 ya riadha Afrika iliyohitimishwa Jumapili kule jijini Accra nchini Ghana baada ya kuongoza kwa zaidi ya jumla ya tishani 17 zilizotawaliwa katika mashindano hayo makubwa kabisa ya bara. Kikosi cha Kenya kilichoundwa na wanariadha 74 kilifanikiwa kutoa nishati 6 za dhahabu, 4 za fedha na 7 za shaba. Mafanikio yaliyowezesha kurejesha kileleni mwa riadha ya Afrika kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022 walipotoa ubingwa huo kule jijini Porto Novo nchini Benin. Nafasi ya pili ilichukuliwa na Afrika ya Kusini kwa jumla ya nishani 14 zilizo ikiwemo 6 za dhahabu, 2 za fedha na 2 za shaba. Wakati huo Ethiopia ilimaliza katika nafasi ya tatu baada ya kujikusania nishani 5 za dhahabu, 4 za fedha na 6 za shaba. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Tukitu nazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Na kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika. Umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanase Bin Bindera. Na sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani serikali na jamii zinapaswa kuchukua hatua gani za haraka ili kuweza kuzuia kusambaa kwa Ebola katika maeneo yaliyo athirika zaidi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na tukiwa tunaendelea kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo, na sasa tuelekee kule nchini Rwanda ambako tunaambiwa kwamba jukwaa la Africa CEO linalowakutanisha ambalo limewakutanisha viongozi wa biashara na wenye viwanda limehitimishwa mjini Kigali, Rwanda, huku viongozi wa Afrika na watendaji wa makampuni wakitoa wito wa hatua za haraka ili kuweza kuharakisha mageuzi ya uchumi wa bara hilo na kuimarisha ushirikiano wa kikanda. Mwandishi wetu Silvanus Kalimera anayo ripoti kamili kutoka Kigali nchini Rwanda.
4: Mkutano wa siku mbili uliomalizika Ijumaa uliwakutanisha pamoja marais kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, viongozi wa makampuni makubwa ya mawasiliano, taasisi za kifedha za kimataifa, mashirika mbalimbali pamoja na watunga sera kutoka sehemu tofauti duniani. Majadiliano katika mkutano huo yalijikita katika namna Afrika inaweza kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za kiuchumi duniani, huku ikijiweka katika nafasi bora zaidi ndani ya mfumo mpya wa dunia unaoendelea kubadilika, ukiwa umebeba kauli mbiu isemayo kupiga hatua au kushindwa. Kwa nini Afrika inapaswa kuungana kwa maslahi ya pamoja? Viongozi na wafanyabiashara walisisitiza umuhimu wa nchi za Kiafrika kushirikiana katika kukuza sekta ya kiviwanda, kuvutia wawekezaji na kuboresha utekelezaji wa sera za maendeleo. Kuanzia vikao vya ufunguzi hadi hitimisho la mkutano huo, washiriki walieleza kuwa changamoto za maendeleo ya Afrika zimeendelea kuwa kubwa zaidi kutokana na migogoro ya kimataifa, ikiwemo vita vinavyoendelea katika baadhi ya maeneo duniani pamoja na kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa wa kimataifa. Viongozi hao pia walikiri kuwa changamoto za uongozi na udhaifu wa mifumo ya utawala bora zimechangia kuchelewesha maendeleo ya bara hilo kwa miaka mingi. Rais wa Rwanda Paul Kagame akizungumza katika mkutano huo alisema Afrika imeendelea kupoteza fursa nyingi licha ya kuwa na rasilimali kubwa pamoja na uwezo mkubwa wa kiuchumi.
6: Africa will be having the largest middle class in the world.
4: Bara la Afrika linatarajiwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu wa tabaka la kati kuliko sehemu nyingine yote duniani. Sasa inakuwaje tuna rasilimali nyingi kiasi hiki lakini bado tunaendelea kujiuliza namna ya kutatua matatizo yanayosababishwa na mabadiliko ya kisiasa duniani? Ninaamini tunapaswa kuungana na kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na changamoto hizi, kwa sababu tayari tunajua nini kinapaswa kufanyika, na ninaamini tunaendelea kupoteza fursa nyingi muhimu kwa kushindwa kuchukua hatua.
6: We lose a lot more even by not doing what we have to do.
4: Viongozi pamoja na wawekezaji waliohudhuria mkutano huo walisema kuwa Afrika inapaswa kuacha kutegemea zaidi usafirishaji wa malighafi kwenda nje na badala yake kuwekeza katika maendeleo ya viwanda pamoja na kuongeza thamani ya rasilimali zake ili kuboresha maisha ya wananchi wake. Bilionea na mfanyabiashara mkubwa kutoka Nigeria, Abdul Samad Rabiu, alisema mabadiliko ya haraka yanayoendelea duniani yanazilazimu nchi za Kiafrika kuchukua hatua za haraka na za kimkakati ili kuepuka kuendelea kubaki nyuma kiuchumi. Rabiu aliwataka viongozi wa Afrika kuzingatia mambo muhimu yanayoweza kuharakisha maendeleo ya bara hilo.
7: Africa's next phase of transformation hinges on five transformations. Capital.
4: Hatua inayofuata ya mageuzi ya Afrika itategemea nguzo tano kuu: mtaji, sera, miundombinu, uongezaji thamani na ushirikiano wa kikanda. Mtaji utasaidia kufadhili malengo yetu ya maendeleo. Sera zitawezesha utekelezaji wenye ufanisi mkubwa. Miundombinu itakuwa msingi wa ukuaji endelevu. Uongezaji thamani utaongeza manufaa tukanayo na rasilimali zetu za asili. Na ushirikiano wa kikanda utafungua fursa pana zaidi za ukuaji na ushindani wa pamoja.
7: Of our resources and integration to unlock scale.
4: Washirika wa mkutano huo pia walisisitiza kuwa Afrika haihitaji tu sera nzuri bali pia mifumo imara itakayohakikisha sera hizo zinatekelezwa kwa ufanisi mkubwa na kwa uthabiti. Rais wa Nigeria Ahmed Bola Tinubu alisema Afrika inapaswa kuungana na kuhakikisha kile kinachosema katika kumbi za mikutano lazima kiendane na vitendo ili Afrika iweze kuzinduka.
8: And speaking for Africa as African champion, put in our spirit.
4: Ninazungumza kwa niaba yangu nikiwa mstari wa mbele nikiasa kwamba tunatakiwa kuweka jitihada na ari ili kutekeleza yale tuliyokubaliana katika kumbi za mikutano. Tunapaswa kuweka jukwaa la pamoja. Hebu tazama bara zima, mataifa 54, hakuna nchi hata moja ambayo haina bidhaa zinazohitajika katika nchi nyingine. Kwa nini hatuweki jukwaa la pamoja litakalotusaidia kubadilishana bidhaa?
8: Why not start an exchange commodity platform?
4: Kwa mujibu wa waandaaji, mkutano wa mwaka huu uliokutanisha zaidi

0: not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible so that we can see we need to see the actionable solutions and steps being implemented.
1: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule nchini Malawi, ni kwamba mamlaka ya mapato nchini Malawi imesema kuwa kuanzishwa kwa mfumo wa kutoza kielektronic kumesababisha ongezeko la mapato la kwacha bilioni 2 ndani ya siku moja. Na mwandishi wetu Richard Mofriro anayoripoti kamili kutoka Malawi.
3: Mkurugenzi wa mamlaka ya mapato nchini Malawi, ya Malawi Revenue Authority, Felix Tambulasi, amesema kuwa kwa hivi sasa mamlaka hiyo inakusanya mapato hadi kufikia bilioni 2 kwacha kwa siku moja kupitia utaratibu ulioanzishwa wa hivi sasa wa electronic invoicing system. Tambulasi amesema kuwa hayo yako hivyo kutokana na ufuatiliaji wa mapato hayo kupitia njia mpya ambapo mteja yote akinunua bidhaa madukani inaonyesha ushuru ambao wanakata bila tatizo lolote, ukitofautisha na hapo zamani ambapo makato hayo yalikuwa hayafuatiliwi kama wanavyofanya hivi sasa. Hivyo ameomba wananchi kudai risiti endapo wananua bidhaa yoyote madukani. Ameongeza kuwa mapato ambayo wanakusanya watakuwa wanayatolea ufafanuzi kila mwisho wa mwezi ili wananchi wao wanajua ushuru ambao unakusanywa kupitia njia hii kila mwezi. Amesisitiza kuwa ushuru ambao wanakusanya kupitia utaratibu huu utasaidia kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali ya ujenzi na vile vile kununulia dawa hospitalini ili kuwatibu watu ambao wanasumbuka na maradhi mbalimbali. Lakini je, wafanyabiashara wanazungumziaje swala hili la mapato ambayo serikali inakusanya 2 bilioni kwacha kila siku? Mkandavide Pepe na Robert Vumbo ni baadhi ya wafanyabiashara ambao wanatoa maoni yao kuhusiana na swala hili.
4: Niseme ukweli, kama ni hela hizo wanataka kupata hizo kwa watu, sisi tunanunua vile mzigo ule. Hiki tatizo Malawi nasumbua ni tatizo moja tu. Wanaweza kuweka kiwango cha pesa na kuleta au mashine, kwa hiyo hela zote zinaingia kwenye mfuko kwa kwao. Kama amefanya hivyo, anasema hizo hela nakushana kwa mwezi hata bilioni 2, wanataka kutengeneza maendeleo, tuwaone maendeleo wao, unanielewa? Tuwaone maendeleo wao. Kisha ona tukajua kwamba ushuru ule nalipa kwa baja ule unanisaidia, natembea kwa vizuri, barabara nzuri, daraja nzuri, oro shule nzuri. Lakini wanaweza kusema tu hivyo, kwa hiyo anachukua tu kita mtarika naweka kwenye mfuko za kwao. Ndio tatizo yetu sisi huku, tunagombana hata wakileta mfumo wowote tunagombana nao, maendeleo hamna. Kwangu mimi amefanya hata kwa wasifanye tu kwa mtu mwenye hela nyingi, hata kwa wadogo hao waweke mashine hayo, kwamba hao wachukue mashine hao waweke kwa watu wote, hata wakuuza nyama toe hata ushuru huo, lakini ufanye kazi. Mimi cha kwangu cha kusema ni hicho, hiyo itatusaidia. Lakini kuchukua kwa hela hizo, wachukue walete kwa maendeleo. Kama ziko hapa Karonga, watendekeze waweke barabara nzuri, waweke taa za barabarani nzuri. Basi kama wewe mtu unapita unasema haya, basi ushuru wangu unafanya kazi
5: yende ya makora simple because utio vilenge pa mwanacho ya mbirakale cha collect makora nyingi kani ya vitukuko yende ya makora simple because yende ya makora simple because utio vilenge pa mwanacho ya mbirakale cha collect makora nyingi kani ya vitukuko yende ya makora simple because.
3: Utaratibu huu ni mzuri sana na utasaidia katika mambo mbalimbali mbali, kwa sababu huko nyuma bila system hii wafanyabiashara wakubwa walikuwa wanaiba fedha kupitia kwa system hii, kwa sababu wakifika pale ofisi za mapato nchini hapa katika maeneo mbalimbali walikuwa wanaandikisha kuwa wanaleta labda pampers za watoto, lakini ukiangalia kwenye mzigo ambao wamebeba bia ambazo ni za bei ghali sana, lakini vile vile wanaandikisha labda kwamba wanaleta nyanya, kumbe kwenye gari ambalo linakuja wamebeba vitu vingine. Na utaratibu huu ulikuwa unafanywa sana na wafanyabiashara wakubwa, kitu ambacho kilikuwa kinaiumiza serikali. Kwa hiyo mimi naipongeza sana serikali, lakini vile vile wahakikishe fedha hizi

0: nafanya kazi kama walivyokusudia, kwa sababu watasema zitapiga jeki katika maendeleo na mambo mengine mbalimbali ambayo kwa hivi sasa tunakutana nayo, na sisi tunakuwa wahanga kwa sababu hatupati chochote kupitia fedha hizo, lakini zinaingia kwenye mifuko ya wakubwa. Kwa hiyo zikifanywa kazi vizuri itakuwa ni msaada sana kwa wananchi ambao wanasumbuka hapa nchini Malawi. Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mofrilwa wa Channel Africa Habari.
1: Asante sana Richard Mofrilwa kutoka kule Malawi. Na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka katika makala ya Darubini ya Afrika kwa leo. Na nisome jumbe za wasikilizaji kwa sehemu ya pili. Anaitwa Sylvain Molile Mandevu, anasema akiwa Misisi Fizi, Ebola ni ugonjwa unaouguza kwa haraka, kwa hiyo ni bora serikali ya Kongo ikiungwa mkono na shirika la afya ulimwenguni kuwahi sana kuleta dawa katika maeneo ya Ituri na kuonya raia kuhusu namna za kujikinga na ugonjwa huo hatari wa Ebola. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu ametutumia ujumbe wa sauti, tumsikilize.
2: Mimi natoka hapa mjini Kongo, jimbo la North Kivu, town vile ya Beni, kata Benengule, Selile Kabutunda, huku juu kukilima la aho maipi. Mimi ni Katembo Kasasia, asifiwe. Kwa kweli imepita siku nyingi sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu yeye anafanya kila kitu kwa wakati wake, na sasa huu tena ni wakati ambapo tutaendelea kuleta wazo wetu kuchangia kwenye Channel Africa, sababu nini mnayo sura na taswira, mzinduo na mwamko, nguzo la Afrika ni habari. Na kwa kweli kwa swali ya leo, viongozi wa Kongo hata na raia wote wa Kongomani, sababu tunajua kwamba huu ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao unakuja mara kwa mara katika mji wa Kongo, na hapo sasa tena saa hii imefika kwenye jimbo la Ituri, na tunashukuru sana Wakongomani sababu wanajua dalili na wanajua namna gani ya kujikinga kwa huu ugonjwa, na sababu waganga wanajitahidi na serikali yetu inajitahidi. Huu ugonjwa sio ugeni kwa Kongo, ila ni ugonjwa ambao unakuja ukapita mara kwa mara, na tunaomba viongozi wetu wa Kongo wafanye juu chini ya kwamba wakomeshe huu ugonjwa, na sisi kama Wakongomani tufae juu chini, kwa sababu huu ugonjwa usikuwa wenye kukua ukarudia mara kwa mara, na hasa sisi Wakongomani, sisi tu wangambo za chini tunaendelea kujiuliza isikuwe ya kwamba huu ugonjwa wa viongozi wetu wasiukamate kama biashara, ama wasiukamate kama vitu ambavyo wapate kushukomeshwa na wapate kuisha, sababu wakati utaisha utashukuru Mwenyezi Mungu. Na tena tutaomba Wakongomani wote wa jimbo la Ituri, sasa zaidi sana Ituri na North Kivu, hata na Sud Kivu, tunaomba sana wapate kujitahidi na waheshimu kanuni za waganga ambao waendelea kutupatia hii Channel Africa, na sura na taswira, mzinduo, mwamko, nguzo wa Afrika, habari.
1: Asante sana Kasasi, asifiwe na ujumbe wako huo wa sauti. Na huyu ni msikilizaji wetu, msikilizaji kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuanze habari zetu za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo. Na tunaanzia kule nchini Ethiopia, ni kwamba kundi la makampuni ya bilionea na wa Nigeria, kumradhi, kundi la makampuni ya bilionea wa Nigeria Aliko Dangote ameongeza uwekezaji ambao ulipangwa katika kiwanda cha mbolea nchini Ethiopia, zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 4 kutoka dola bilioni 2.5 zilizotangazwa hapo mwaka jana. Lakini kundi hilo la Dangote Group, ambalo lilisema kwenye akaunti yake ya X siku ya Jumapili hapo jana kwamba Aliko Dangote ametembelea eneo la kiwanda ili kuweza kutathmini kazi ujenzi na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kiwanda cha urea ambacho kilikuwa na uwezo wa tani takriban milioni 3 kwa mwaka, na ni sehemu ya harakati ya Dangote kuweza kukomesha uigizaji wa mbolea katika bara la Afrika. Lakini kule nchini Uganda, ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametia saini na kuashiria hatua tata kuzuia ushawishi wa kigeni baada ya bunge la kupunguza vipengele ambavyo viliweza kukosolewa na taasisi ya fedha kuhusu uwezekano wa kukwamisha utumiaji wa fedha, lakini pia kazi za maendeleo na uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Muswada huo ambao una haramisha uendeshwaji wa maslahi ya wageni kwa uchumi wa taifa hilo la Uganda na kupiga marufuku mtu yoyote anifanya kazi kwa niaba ya maslahi ya kigeni kuunda au kutekeleza sera bila idhini ya serikali ya taifa hilo. Mashirika ya kibinadamu, mashirika ya haki za binadamu yamesema kuwa lugha hiyo ni pana sana na ingeruhusu serikali kuhalalisha takribani aina yoyote ya upinzani wa kisiasa. Lakini pia tunaambiwa kule Ghana na shirika la fedha la kimataifa siku ya Ijumaa liliweza kutangaza makubaliano ya ngazi ya wafanyakazi kuhusu mapitio ya sita ya mwisho ya mpango wa msaada wa nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi Urusi, huku rais wa Ghana akisema katika taarifa yake kwamba hatua hiyo muhimu iliweza kuashiria mwisho wa uhusiano wa uokoaji wa kifedha wa Ghana na IMF. IMF imesema katika taarifa tofauti kwamba mamlaka ya Ghana imeomba hati ya utaratibu sera isiyo ya fedha. Lakini kule Tanzania inaelezwa kwamba serikali imesema itaendelea kuiongezea mtaji Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB kutokana na umuhimu wake wa kimkakati katika kuimarisha sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi nchini humo. Kauli hiyo ambayo imetolewa na msajili wa hazina Nehemia Mchechu wakati wa mkutano mkuu na wanahisa wa benki hiyo.
4: Takriban 50% ukilinganisha na kiwango ambacho tulikipata mwaka jana cha bilioni 5. Tunawapongeza tena sana sana bodi nzima, bodi ya wakurugenzi, management ya benki, lakini kipekee kwa kuwa hawapo hapa na management na bodi watafikisha salamu zetu, ni wafanyakazi wote na wadau wote. Walifikiria jambo jema kwamba sasa ni wakati mwafaka toa dividend nzuri kwa serikali ambaye ni mwanahisa mkuu na ni mwanahisa pekee.
5: Gawio hili ni ongezeko la 50% kulinganisha na gawio lililokuwa limetoa mwaka jana 2020 na kwa mwaka 2024. Na hii yote imetokana na nini? Kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa biashara tuliyoifanya.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Rwanda 89 na senti 69, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pound ya Misri 3 na senti 19, randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dollars ya Gambia 4 na senti 49, randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Kenya 7 na senti 92. Ni haya ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara kutoka hapa Channel Africa.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, kabla kuondoka ni kukumbushi tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Wamiliki wa mabasi ya abiria na bodaboda nchini Kenya waanza mgomo hii leo kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta ya nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani za dhati zikuende wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala haya Darubini ya Afrika ambayo nakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, muda ni wakati ya 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati na 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abeli Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo si mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shekifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.

Africa. Jamii ya Afrika. Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati. Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.